0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene